Muyingiseti wa ku rhandzeka, hi ta vona na siku gin'wana mitirho hi xitshwa hi gemeta laha ku nga hikalu, u ta tirhisana ni vayenakulori hi Xitsonga. Gichile.

hibungile valoyi u cencileki kota mugizule ku cenje papayi wa vanhanyana lava papayi wa vafana lava i va kombela ku nga va kula hi nongameto ni nawu nongameto ni nawu lowu masikwana ya nyamuntlha zvinkhwa a vanana va timaha a swi kula minawu a va timaha swi kula minawu hi ku a va nyikiwanga nawu loyi a nga nyikiwa nawu hi yena a tlulaku nawu kambe loyi a nga kala ku nyikiwa nawu a nga ta tlula chumu hikuva a nga tivi chumu a nga gonisiwanga a nga layiwanga nyamuntlha masiku ma tsutsumaku a vanana hi ta vona hikwalomu madoropeni hi tshamaku kona lomu tihangi lomu tikaya hi taku hi kona bya tshuka swi maheka bya maheka kota a tsutsuwa kona hi mhaka ya to tifoni leti ni tona titelevhizau leti se bya chikela naswona wa kwalomu tikaya bya tshuka swi vonaka leswaku vanana va nga landzisi leswi swi nga nongametiwa ku wan'wana na wo karhi a kula hi nawu ni ndlela ya ka dokodela loko wa wulile matsuwa papayi wa mina madota ya mina se ma chikela hina ni madota Maria Susana Luz Nicolau na Messias Manuel hi ku cisela hi ta sangula